0: Wadi, yelangga dan kada sejo.
1: Yelangga nga, rang semnal ngamu do, mishinda mindu sa. Rangim do joya de, simgyu che do gansne lwebri.
0: Sikula, nye dinde che me?
1: Yine nye che mi. Nye nye da rang chenje de, mishinda samkyu no kum do.
0: Logis jawab macam ni je. Lupa tu yang je, terus dijelas terus je.
1: Ni orang ni, cang sebar tahu tu bayar hari mesin gue bayar.
0: Kaje.
1: Kain sana kau di dunia. Orang kecil ini, mesti tak hati sih mari.
0: Ya,
1: kamu sah, jam sula,
0: kamu sah. 구조수라 지망 총안 알아 따도 망치로
1: 용아